0: Alo.
1: Ewei,
0: dada mama o.
1: Ade
0: kwa mama o.
1: Aina
0: cha yao.
1: Aya, tamabu kore jeho babu.
0: Ganiru.

Ahokora mozigyo isi oyoyo wanyo mototo ma oyo achoro mikele chineke maka nchekwa omaya otosi nekbuchitem nisim na kwa nisi ezinolom ehihe nabali omopopuanye mambatanye nkabo okarafo ono kwa nekbuchitanyo ogenine oyoyo puriche wanyi biko bopo toro mabua enwegi mototo kukaria chineke imela ezi imela biko buora mia arema isi ni Inyumba FM Bodachi ya gazira ge mazi Simon Wibu Iwago.

Etu ahu kodi onyuma mama mnaye matala ubua n'oge rola kanyi nwike zoba nyuko n'oge sapita kuko nsoge ni hino akabukwa n'oge ototo fufi ni nyumba na 4.3 FM na alaba kamona gekano akabukwa muyoyo ni bomo ziche monage na tona aganero na nketa n'oge sapita kuko nsoge bukwa n'umbanje leba toya nisi hindi nkai mwanike mota na kuko nso mbanje atuwari tuche na mamihe nkai ma na kukuwa nso mbanje usibu nye nke chineke anyike. Mbanje leba anya ni hindi ya hunkege mekuka anye na chineke na adikuma. Mana abiaru chineke nso. Ona nyanyi mkurobi nke dinudo mamekwa kanye burundi nke nona nchekwa. Maburu kwa ndi ubi kujiro. Maburu na njisite noge ruo noge na enyo nyanyi na kukuwa nso. Mbahu kuoge mekwa kanye burundi nke naga yini ngubi ololo mmiri. Ibu mnubi nulilanya nye nibe chineke no ganisi kuike na adabreni hindi ainesi na kukwonso na muta. Na keta oga masemu kanyi leba tonya ni hindi nka ingo nike muta sitena ebe ogugu anyi sitire ni ototua akukuwa Jeremiah isi ya nkiru ya buo na buo. Madite na mwuku nkiru nise ruo na nkiru na saa. Akukuwa Jeremiah isi ya nkiru ya buo na buo. Malite na mwuku ya nkiru nise ruo na nkiru na saa.

Atuahu kadi kanye bora tobere guo, de kanka no kwa na oge sapeta kukonsoge, bukwa numba intu letoro fodu inhe, ndi nke genyina nyake ye mataku, inhe ndi nke anyigeme, ya wepo tana anye kama kwa chineke. Kanye batu iburigu alota achi, enkagagani hundewo.

0: bona le go bulanyo ane kwa no bweku e ma kwa na le funa nkiti e go bona kitabulika jambene
1: ana kolo madako
0: ogu ke jetu mbo afoba malambo nwana dikonye moya.